0: Epiana ni waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wuro, se onya dina paka mba, uwo sike, uni sike, that's a boy we do beko. Ye, odman kuma wuro dina paka nebe.

siorietu. Ati bosi ya balake yetu yi, alua kwa mwani yi, egwa alua kwa koi da o.